Ajokang tingku kedam patiku kong deng kong dang sensu kabor solang sam bor elo jui noi ne prang tarik nang klang.

0: nang ke hinu bom la so pen la ku son son si ili tumbang keng kam ke enai ma la so bang kenang sot la bang ili tumbang ledak chini pon po
1: me piglo ke hai nang chiro piglo nang lipan warmon ko nada dim se karjap apenan par warmon anada katora made environmental issues la heputak nang li klardak pen kithan ka pajir mia pon nun malom botor ka chilar alam media long punon newspaper la hai birta lo long ta meli tum kai ki ta me thek long tangte kupia pot si la hai botor ka chilar lo la so puthang nang li thani jima
0: non 2015 pen 2024 la soadak kapang ok nai aningkan lo la son si scientist tum sita me chethan la pen 1850 aningkan pen non an la suang bong 2024 aningkan bang ke phang ok piklo puta la sonta a record do la anchot sikali polar regions mate arctic pen Antarctica ladakta 1990 aningkan pen non an borop mate ice kangjir lata aprang ko ansi kangjir ma la pen non batai phli mate 4 times la son non kangjir arit la son se thek long la son si ocean mate talupi la so a temperature ta a prang prang pen le pang baren de non bang ke ki ong nai lo kang tui nai lo ka phang ok la so a temperature ki ong nai lo la son si non thek long la pen ke dam tang aning kan 2025 ke ili tum atmosphere mate tomona long carbon dioxide ki ong nai la son a record ta dulo la pen 2025 aningkan ke 2024 aningkan pen pangbarte 1.1% ke ke chan lo ba ke ong lo la son si thek long lan chota kali non ilitum extreme weather mate phang ok ande phang ok aret lang ke the apor pe lapen ke kreng mate drought lapen wildfire mate ingna majumi incidents ta non anso si sinang batlo la son si 1982 aningkan pen temperature longle pen talupi a temperature pangrum et pen la ta batai ke thoma bak non bang nang ong det lo la si ningkan kep angbong 0.20 degree celsius la pa anon nang bat bom lo la son si ili tum thek long pre industrial mate aprang a kol karkhana avia ko a temperature pen non an 1.5 degree celsius a temperature nang chelar lo la si COP21 Paris agreement ateng pen ke 2 degree celsius an le temperature dolo pulote munita tum marat a la pen thengpi theng prang sita me reng po 2 degree celsius phan le ke par lo pulonte an par ke kisung pangcheng po la son si chathan lo la si la hai do ana vi ana lam le elitum lang damente non botor bukan prek bom lo pu elitum ang thek long lo
1: enang churui lo ke hai nang li botor bukan kachilar la so puthang nang li than ka pajir mia pon tang de non het nang li ki than alam 2 degree celsius pena ke bat lo pulote marat marenga pi la pen monira phansta mia ki sung du popo tangte pirthe thak long kirenga pidu pik ake hai akithe akibi i mek pen kachi char la pen kachi char che kirenga pi ake ong pidu tangte lavar mon kachi lar ajok kivir tang da du ulo la pen ke kivir jiang ring puta me santis tum ga peklang do ulang la so puthak nang li ku pi pu ik che ake hai
0: non eli tum lang damen

Det long ri ching hona run a jay meg ang deng along adun thua lun ar ju ik lu nang. Des primi pola bang so alam marjan along, Muhammad Rafi Ben Kilun alun alam te. Mere des premio pola bang so alun ar ju ik lu nang.